春は生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって、菩提樹のそばで休んでみよう。

太陽と月の願い、愛されたいという願い、抱きしめられたいという願い、悲しみと喜び、無限と無、発散と収束、時間と空間。